pijemo pir in jemo žeblje. Radio ena rock, 100% rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Dexter's Bridge.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3.000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Bled, Vransko, Maribor in Novo mesto 14 stopinj, Litija 15, Ljubljana 16, Lucija 21. Dobro jutro, Slovenija. Oblačno bomo začeli tale teden s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature čez dan od 20 do 24, na Goriškem in obmorju gremo do 28 stopinj. Že jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek sončno in postopno bolj vroče.
0: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Jutranji zastoj že pričakovano seveda na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Počasi se bodo začeli nabirati tudi na drugih standardnih in pa dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55 pa tudi danes prava in zaston izbira na poti. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.

0: priključkom Ljubljana Center. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Policijska kontrola pa v Gorni Radgoni nasproti Iskre. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Cesta kliče, a slišiš?
0: M-Karavani, kuposlovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavani.si.
2: M-Karavani, svoboda na vsakem kilometru.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Spremenljivo do pretežno oblačno bo danes, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte, temperature čez dan do 24, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Že jutri potem je delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah nekaj megle, v sredo in četrtek sončno, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče.
7: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov, zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprto staje vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Tam se je zgodila prometna nesreča in seveda previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutranji zastoji pa Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta pa od Vrhnike, vse gre seveda proti Ljubljani in pa zastoji v kombinaciji z delovno zaporo seveda tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dodajam še dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in po policijsko kontrolo v Gornji Radgoni nasproti Iskre. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

V Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Sem se vozil, pa kamen prileti v šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogl Romat.

0: Ta Domžale.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj zaradi del tudi danes seveda na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Poleg tega jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenska avtocesta še nekaj malega gneče od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike in Gorenska avtocesta od Vodicu. Vse gre proti ljubljanski obvoznici. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in to je za enkrat tudi to. Če opazite kakšen radar ali kontrolo, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešani ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Za več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje pa se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do srede prihodnji teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, pa že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
6: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Spremenljivo do pretežno oblačno v tem ponedeljku, plohe in nevihte. Ja, danes se jih ne bomo izognili, temperature od 20 do 24 čez dan, na Goriškem in obmorju do 28. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo bolj vroče, v četrtek naj bi štartal prvi letošnji vročinski val.
0: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto na sprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez politi? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Tokrat pa previdno, več pešcev ste opazili na avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Gabrku med priključkoma Sežana Zahod in Sežana Vzhod, da ne bo slučajno kakšnega naleta ali česa podobnega. Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, jutranji zastoji pa Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, Gorenjska avtocesta od Vodic, vse gre proti Ljubljani in pa gneča tudi na ljubljanski južni obvoz smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, tudi tu seveda v kombinaciji z delovno zaporo. Dobro 2 km dolg zastoj tovornjakov pa še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, rokerji, Jana z vami. Vikend za nami, zdaj pa tako naprej, da rešimo to situacijo. Hvala vsem tistim, ki ste mi pisali. Ene par vas je celo bilo, če sem dobila moža nazaj z festivala Nova Rock. Evo sem, prišel je 10 do 6. Predvsem se je pa fant pametno odločil, da bo danes doma, da bo fraj. Ker vemo, kako je s festivalskim življenjem, a ne, da ta vzame svoj davek šele takrat, ko smo nazaj v službah in to se vleče kar en cel teden. Vse vam bom povedala še v prihodnih dneh, da malce dobim tudi informacij, kako je bilo, kakši so bili bendi in tako naprej, ampak zdaj pa fokus nekam drugem. Napadamo nov teden in tokrat morate biti priklopljeni ne 100, ampak 200%. V tem tednu namreč nekomu izpolnimo veliko, veliko željo in ga skupaj s koncerti.net peljamo na Foo Fighters v Milano. Prav ste slišali, 5. julij, vi, Grol z ekipco, Milano, ipodromo La Maura in to je to. A gremo? valjda gremo. Tako da ostanite z mano, vse vam povem po trojčku odličnih, oziroma še prej se bomo dobro prebudili. AC/DC, Daughtry in Queenie. Dobro jutro, lepo nedeljek, 6:06 je.

0: Jutranja erekcija.
1: Kaj?
0: Erokcija, pa res bi. Jutranja erokcija na Radiu Ena Rok.
2: Eni pravijo, da se najhitreje zbudiš, če malo potelovadaš zraven, zato bo današnji zbor komada, dejmo reč, malo bolj na poskok. Mogoče je na poskok, to je res, tematika pa ni tako simpatična. Come Out and Play je prelomna pesem ameriških The Offspring z albuma Smash leto 94. Pesem je postala njihov prvi veliki hit, pospela se je seveda kam drugam kot na vrh ameriške alternativne rock lestvice. Besedilo govori o nasilju med mladimi, o tolpah in o konfliktih v šolah. Dexter Holland je navdih naš v napetem ozračju Los Angelesa je v začetku 90-ih, ko so bili pogosti nasilni obračuni in vse ostale družbene napetosti. Zdaj smo tam tam, ne? Sloveti stavek You gotta keep them separated, torej treba jih je držati narazen, pa je nastal drugje, v laboratoriju, ko je ponovno Dexter moral ločevati vzorce oziroma posode, da ne bi prišlo do kakšnih težav z raznimi snovmi, s katerimi se je ukvarjal. Kasneje je ta izraz uporabil kot osrednji motiv pesmi. Pa dejmo!

0: Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zaradi tovornjakov okvar je na primorski avtocesti proti Ljubljani pozor zaprt, izvoz razdrto. Zastoji pa zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center. Poleg tega še vedno dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Še vedno ni radarjev ni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro želimo ponedeljku 15. junija, pred nami pa eden boljših tednov v letu za vse rockerje, ki obožujejo Foo Fighters. Tudi sama sem vmes, ampak imam pač to smolo, da ne smem sodelovati. Ja. Za vas pa ni nobenih omejitev daleč od tega, kako ne le do enega, ampak do dveh aranžmajev za Foo Fighters v Milanu, vam povem v nadaljevanju, tako da nič se ne bo treba matrati, nekaj bo treba napisati, koliko je ponovat pri nas, pa to nekam poslati. Vse poznamo, ampak vse vam pojasno po Dorsih, po Billyju Idolu in po Zmelkov ter Gravitaciji. Dobrodošli v novem tednu, dobrodošli v ponedeljku, 2 minuti sta čez pol. Ne bo fajn teden, ne bo fajn dan. Vse lepo, z Radia 1 Rock.

A se spomnite, ker sem vam obljubila, da vas po Linkin Park peljemo še na kakšen odličen, težko pričakovan koncert in evo, ta trenutek je prišel zdaj. Če sem vam bila takrat malo fovš, sem vam zdaj še bolj, zato ker obožujem Dejva Grola in obožujem njegove kompanjone. Kaj imamo tokrat za vas? Ja, peljemo vas na njihov špil seveda. V petek bomo med vsemi pošiljatelji SMS-ov izžrebali nekoga, ki ga Radio 1 Rock skupaj s koncerti.net pošlje na koncert Foo Fightersov v Milano. Zrihtamo ti kompleten aranžma, karte in prevoz ne za eno osebo, ampak za dve. To pomeni, da ne bo treba nič skrbeti za karte, kako priti, nobenega kompliciranja z avtomobilom, nočitvami in podobno. Vse zrihtamo mi in trikrat lahko ugibate, kaj napisati v SMS. Točno tako. Foo Fighters 030-455-666 pošli SMS zdaj za koncert 5. julija v Milanu. Foo Fighters 030-455-666.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojna med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdile vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odpira hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovesni podpis bo v petek v Švici, sledilo pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati. Policisti pa bodo do nedelje po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki sedajo za volan trezni. Akcija Varno brez alkohola in drog poteka tudi drugod po Evropi, vrhunec pa bo v petek, ko bo potekal usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom ostaja eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti, vnaprej poskrbite za varno pot domov.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: V tem trenutku merimo v Mariboru 14 stopinj, prav tako Velenje in Lendava, Hajdina, Semič in Bohim 15, Ljubljana 16, v Portorožu 24 stopinj. Pretežno oblačno danes, nastajale bodo skozi celoten dan krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature v popodnevu do 24, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek sončno, vsak dan bo tudi bolj vroče.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti proti Ljubljani še vedno zaprt izvoz Razdrto. Zastoji pa tudi ostajajo zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici po smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro, rockeri, pozdravljeni. Kakšen super teden je pred nami. Delimo namreč karte za Foo Fighters v Milanu 5. julija. Na obisk dobimo prve zmagovalce Laško glasbenega poligona. Najprej pa se igramo. In igramo se kitarski izziv, ta je pripravljen in upam, da tista vaša glasbena polovička možganov tudi. Danes namreč iščemo tole pesem in seveda izvajalce, ki sodijo zraven. Prisluhajte. Tole mogoče zveni malo na grunge, ne? Ampak tisti ta pravi poznavalci boste verjetno iskali rešitev v času pred grungem. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6. Katera huda uspešnica je torej tale? ne dam vam kar za Foo Fighters, v tem primeru, če uganete, postanete pa pravi Guitar Hero. Gremo k muski, Liquido, Siddhartha in Steve Miller Band ter Abracadabra. 7 minute čez 9, 0-3-0, 4-5-5, 6-6-6 pa za kitarski izziv.

Eva, so Gansi, ampak ni Welcome to the Jungle Band. Veste, koga iščemo, kateri kitarski ziv? 030 455 666.

Totalno rockersko je bilo tole. Iskali smo pesem, kateri pripada tale delček. Jagi poslušalec je privoščil eno zelo simpatično napako in je napisal Jeans and Roses. Je bil dober vikend, a? Ali kako? Skratka, ja, res je, iskali smo Gunse in iskali smo Rocket Queen. True story iz njihovega divjega življenja, poleg Monike Seleš na teniškem igrišču, najbolj slavno in resnično erotično vzdihovanje, ki je bilo ujeto v studiu med snemanjem albuma. Ustvarjalca pa Axl Rose in Adriana Smith. No in ta odločitev, da dajo zadevo na album, je postala ena najbolj razvpitih zgodb v zgodovini roka. Več kot odlična tudi za našo erokcijo, a ne da?

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Po cestah spet kar nekaj težav, previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi vozila v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj strpno in previdno zamuda, pravite, da že kar slabe pol ure. Zaradi tovornjaka v okvari pa na tej primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Zastoj zaradi del Štajerska avtocesta proti Mariboru nekaj malega gneče pred predorom Pletovarje, precej daljši zastoj pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici pa tudi še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana Center. Mobilna provida na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper, kontrola po vzidanem mostu nasproti gasilskega doma smer Celje. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Dobro jutro, želim, Jana, z vami ponedeljek, 15. junij, in veste kaj, res je dober. Plača je prišla oziroma pride, spet pa imamo za vas tudi nekaj fantastičnega, kar vam ne bo stanjšalo denarnice, ampak jo bo pustilo točno takšna, kot je. Na koncert gremo, ne kar ena, ampak eden boljših, eden težko pričakovanih, enega tistih, ko je fajn, da ste zraven. Če ste fani Foo Fighters, potem ostanite z mano, nekaj odličnega imamo za vas.

0: Na rok hit tedna.
1: Pa ga imamo novega in tudi skupina Klon ima nekaj novega. Po dobrih 6 letih so namreč izdali svoj 3. studijski album, ki nosi naslov Daleč stran. Na njem pa najdemo 10 svežih skladb. In med temi skladbami je tudi komad Filozofi. Pesem je posvečena vsem pametnjakovičem, vsem šank komentatorjem, kauč komentatorjem in spletnim anonimnežem. Skratka, vsem tistim, ki neprestano pametujejo o vsem, kar vidijo, slišijo, oni vejo vse. Osnova skladbe je pop punk rock, ki ga mestoma odnese tudi malce v elektroniko. In vse skupaj lahko preverite v tem trenutku pri nas na Radio 1 Rock v hitu tedna. Klon in Filozofi.
0: Radio 1 Rock.
2: Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radio 1 Rock.

Peter z 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za 2 vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad, kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3.000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel s strožjim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so predtem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno deklico. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in si pridobila njeno zaupanje. Družina je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejše je pripisala hormonom in zlorabam v otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedbah policije takšne goljufije izvajala že leta.
7: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Spremenljivo do pretežno oblačno v tem ponedeljku, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte v tem trenutku predvsem nad vzhodno polovico države, čez dan nad celotno Slovenijo. Temperature bodo šle do največ 24 stopinj na Goriškem in v morju do 28. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, v sredo in četrtek potem večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
0: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto razprodajo. In naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po slovenskih cestah še vedno precej težav. Pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna. Tam tovornjak v okvari stoji v delovni zapori. Nastal je zastoj strpno in previdno, zamuda že slabih 45 minut. Obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim. Zastoji zaradi del Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda okrog 20 minut. Na ljubljanski južni obvoznici po smeri Kozari še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana Center. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, rockeri, evo nas odlična ura, pred nami naša zadnja v tem dopodnevu, potem pa nadaljujemo še kakšno v popodnevu. Dejte se prijet, ker tole bo šlo pa zdaj na šu. Speljamo vas namreč na Foo Fighters v Milano. V goste dobimo še simpatičen rock vihar z Dolenske, ki sliši na ime Mint. Prve od štirih zmagovalcev Laško glasbenega poligona. Najprej pa seveda odlična muzika, to je Radio 1 Rock in hvala, ker ste z mano. Deep Purple za vas, Shepherd in U2, Where the Streets Have No Name. Pogled na uro sem vam dolžna, čez deseto sto. Če ste v službi, ste v redu, če niste, ste pa zamudili. Epika, ne?

pravi Dave Grohl, the best. Rockeri, torej pozor, sploh če so na vaši playlisti svoj drugi dom našli prav oni. Foo Fighters, lastniki 15 Grammyjev, od tega 5 komadov za najboljši rock album. Leta 2021 so bili sprejeti v Rock and Roll Hall of Fame in na podelitvi MTV Video Music Awards postali še globalna ikona. Trenutno so na tej cover tour, njihovi prvi turneji z novim bobnarjem Milanom Rubinom, nekdanjim turnejskim bobnarjem Nine Inch Nails. Kot veliko turnejo so napovedali že konec lanskega leta, začela se 10. januarja letos v Mehiki, do prihodnega leta pa se bo zgodil tudi koncert v Milanu. Ja, in prav tam ste lahko tudi vi. Za nekoga izmed vas imam namreč dve karti s prevozom, kar pomeni kompleten aranžma. Ne bo treba na nič misliti, se vse na bus in se odpelati. Zato mislijo koncerti.net. Vse, kar morate narediti, da odprete svoje sporočilo na telefonu, van napište Foo Fighters in ga pošljete na 030-455-666. Lažje pač ne gre. Ta petek nekoga razveselimo in mu, sem prepričana, polepšamo še cel vikend. Tale se bo šele naučil leteta, ne da?

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj strpno in previdno zamuda že slabo uro. Obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoj zaradi del še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Tu pravite, da zamuda med 20 in 30 minut. Na ljubljanski južni obvoznici pa še vedno nekaj gneče pred priključkom Ljubljana center, če se peljete proti Kozarjam. Radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Ej, dobro dan, ljudje, 3 minute so čez 10, Jana z vami, jaz sem že ful dobro volje, zato ker vsak čas dobim, oziroma jih že imam v studiju, ampak se bojo še malce pripravili pa prošparali. Ja, prejšnji teden smo dobili 4 velike zmagovalce Laško glasbenega poligona, vsi 4 bodo nastopili tako na Gori Roka, kot tudi na festivalu Pivo in cvetje čez slab mesec v Laškem. No in v tem tednu bomo vse 4 podrobneje spoznali in prvi so že z mano, slišijo na ime Mint, kaj več o sebi pa bodo povedali po tehle romantikih iz 80-ih. Bon Jovi so tukaj in I'll be there for you. Ne zamudite, zabavno bo.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Na Radiu Ena Rock slabih oziroma dobrih 20 manjka do 11. do naše zadnje ure in v tem tednu spoznavamo in slišimo še več nove domače muzike. Laško glasbeni poligon je torej prejšnji teden dobil 4 velike zmagovalce in ta prve bomo malce podrobneje spoznali v naslednjih minutah. Z dolenskega konca je pripihal svež veter še bolj svežim imenom Mint. Dobro jutro.
1: Dobar jutro.
0: Ja, sem rekla, da so sveži. A vam ta reče tako, mint. A?
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Ta mikrofon je prvo na maj.
0: Ti je fresh. To je drugače Ivy, ko zdaj le govori. In Ivy je prva, front žena. V bistvu si, a ne? V bendo.
1: Front žena.
0: Naprej čestitke vsem, no nisi prišla sama. Koga še pripeljala sama?
1: Ja, mojo družino, mojo drugo družino, Bojan Vojnovič, glava glasbene skupine Mint.
0: Ja.
1: In naš dragi bobnar. Lapi, po domače.
0: Po domače, on je pa bobna, ne? Ja, si rekla tako.
1: On je bolj tihe sorte, on je tla, da bo lep.
0: Si pa ti glasna za vse, se me zdi.
1: Ja, točno tako.
0: Si.
1: Tako.
0: Dej mi povej tisti prvi občutek, oziroma kako si izvedla, da ste eni od 4 zmagovalcev, ki greste naprej, oziroma ki je to tono?
1: Čist po nesreč. Poslušala sem itak skozi, poslušam Radio 1 v službi. Nač, nekaj ste začelo menjati. Laško glasbeni poligon, itak da mu 60 gor in... No in zdaj bomo razglasili zmagovalce, tako da sem v bistvu zvedla tako, kot vsi ostali poslušalci in se mi je zdelo ful prisno, tako da sem kričala kot debil in sem me mogla malo umiriti. So vsi prišli tako, da sem v bistvu v službi proslavila to zmago.
0: Da slišim, kako sva proslavila?
1: Malo se bom odmakala.
0: O tebi bi jaz dala kakšen loterijski zadetek, me zanima, kako je bilo to slišati.
1: Ne, to je bilo pač dovolj.
0: Ej, dajmo se zdaj spomniti, zakaj ste se pa prijavili, oziroma kako je pa prišlo do tega, da ste rekli, ma nič, gremo mi provat, kako je ta Laško glasbeni poligon.
1: Ej, v bistvu je to potekalo tudi tako, čist po nesrečo, s feelingom. Jaz sem zelo, zelo dobro podporen, mislim, da vsi mi, naših prijateljev, družine in so nas začeli vsi pač spodbojati. Ej, lej, tle je natečaj, ta je natečaj, če slučajno nismo videli. In so mi v službi, mi je direktorca rekla, ej, zakaj se ne prijavite?
0: Direktorca je rekla,
1: ja,
0: to mi je všeč.
1: Ja, tako okay. Da best, rekam, ok, se imaš prav, zakaj pa ne. Tako da sem nas prijavila in here we are.
0: Kakšna izkušnja je bila to za vas? Imeli ste kar nekaj izzivov, med drugim ste mogli cover narediti, tiste pa tudi posebna izkušnja, yep. Malce kasneje, ampak tako kot celota, kaj ste dobili s tem izzivom, kaj vam je dal?
1: Nova obzorja, nova poznanstva, v bistvu izkušnje, ki štejejo največ na tej naši glasbeni poti, tako da upam, da mislim, da smo pripravljeni za ta huge honor.
0: Dva.
1: Malo živci na trnih, ampak ja, drugače, čudovita stvari, sam pozitivna, edina, kar je negativna, da mi je pobralo 10 let življenja, ta trema pa nervoza, ampak mislim, da nam bo to dobro delo prihodnosti.
0: Ampak zdaj se šele začne, Avi.
1: Aha.
0: Zdaj se šele začne.
1: In narabeš to tako narijo.
0: Ja, ampak more, zato si tukaj. Ne, naprej mi povej, kako je bilo nastopati pred Matjažem Jelenom z njegovim komadom Laški pir.
1: No, to mi je vzelo 3 leta, mislim, da to
0: stari. Ja, 3, smislo še kar 5.
1: Na skupak je bil 10. Okay. Ne, čudovito, ful prijetno, res. Pač, cela izkušnja je bila tako prijetna, zaradi tega, ker ste tudi vi nas nekako, kako ne rečem, umeščali, lepo pelali čez to, tako da ni bil problem. In je tudi ta živčno zginila in smo se počutili del tega, tako da je bila nervoza, ampak se mi zdi, da smo jo lepo spravili. No.
0: Se mi zdi, da ste se tudi z vsemi ostalimi kandidati zelo lepo ujeli.
1: Ja, ful, res, mazlati so vsi, res vsi.
0: A se je mogoče spletlo kakšno tako prijateljstvo, ki bo obrodilo tudi kakšno novo sodelovanje, no, kakšno novo pesem?
1: Ja, upam, ampak moram pa res poudariti, da vsi kandidati, ki so bili tam, to so taki srčki, res, nočem izpostavljati nobenega po sebi, da ne bo...
0: Ampak se je lahko, lej.
1: Lahko?
0: No, dej, ja.
1: Mario!
0: Mario! Naš najvišji član je Mario Veliki, z razlogom Veliki z Koroškega konca.
1: Ja, z razlogom

0: velik, je res srce od dvometrskega človeka. Duša, Dunja je tudi ima srček.
1: Korošica še ena.
0: Korošica. Navijala sem zelo za Paul Graham. Zelo dobra glasba.
1: In pač. Paul Graham in Dunja so tudi zmagovalci poleg,
0: tako,
1: poleg vas.
0: Tako.
1: Ok, zdaj pa tako dva odra. Naprej gremo na gor Roka, moramo pa še na Laško pivo in cvetje. A že zmogla? Mislim, oni bojo, lej, oni so nakulirani, tebe pa pa...
0: Ja, nemam kaj, ne kupa čem, lega.
1: Tebe pa razneslo po moje na odru, tako da me že malo skrbi.
0: Upam, upam res, upam res. Ampak se trudimo imeti tisto zdravo mero, da nismo preveč nahajpani, da se malo držimo nazaj, saj jaz.
1: A se drži nazaj? Meni se zdi, da bolj težko.
0: Ja, pač Bojan je tist, ko je vse skup miri, pa pelje lepomerno čez, mene pa malo odnese. Tako da smo ena lepa, lepe dve glave.
1: Uravnoteženi ste z tega vidika, ne? Je kaj več vaje zdaj mogoče? Oziroma, kako se pripravljate, no, konkretno?
0: Glih včeri smo imeli vaje.
1: Ja?
0: In je bilo ful dober. Občutek je drugačen zdaj, po tej zmagi. Tako da, ja, zdaj bomo imeli ene, malo več vaj.
1: Okay. Kot ženski koš pa kaj oblekla, ker ti imaš te hude outfite.
0: Imam že kupljeno, imaš sam še zgoren del mi fali,
1: res,
0: ampak bo ful hudo.
1: Ej, bod brez, kaj? To bo ful dobro.
0: Nekaj pa ljudje jokali, moje so kot čebole, kaj jih vidiš, začneš jokati. Tako da raj ne.
1: No, kakor se boš odločila, jaz mislim, da bo v vsakom primeru zanimivo. Pridemo te podpirati, pa pridemo navijati.
0: Okay?
1: Hvala, ker ste prišli. Čestitke še enkrat in se vidimo torej naprej na gori Roka, ki bo zelo kmal, sam povem, konc meseca. Okay? Up, up. Pa smo pa že v Laškem na festivalu Pivo in cvetje. Zdaj pa pejte naprej, imate še kar nekaj stvari za podelati.
0: Ja,
1: tole pa vaš komad Mint in Cowboy. Fresh, fresh. Ajdi, čau.

0: FM.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Še naprej spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo skozi celoten dan krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 20 do 24 čez dan na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho, v sredo in četrtek sončno in vsak dan bolj vroče.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna. Tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen med Duncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa pričakujte seveda tudi gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival med tem na vipavski hitri cesti H4 smere Razdrto med priključkoma Selo in Ajdovščina, previdno seveda tudi tam. Zastoj zaradi del pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda med 20 in 30 minut. Krajši zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center, nekaj gneče pa tudi na cesti Šmarje Koper. Nič 80, 22, 55 te opozarja še na radarja v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
10: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Uživo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Zaprt je še vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, tam je tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda približno uro in pol. Obvoz za osebna vozila je možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo zastoje na več mestih. Potem pa zastoji tudi zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda med 20 in 30 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda zaenkrat do 5 minut. In pa na tej primorski avtocesti gneča tudi od Kozari proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, zastoj pa še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Medlogu pri Celju merijo na avtobusni postaji pri Vrtnarski šoli, v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja, temperaturni kazalci bodo presegli 30°C. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog, za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko med tem začnejo izvajati takoj.
5: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: V začetku ponedeljkovega popoldneva Maribor in Murska Sobota 14 stopinj, Ptuj Semič 15, Čatež 16, Bled Ljubljana 17, Izola 26 stopinj. Še naprej spremenljivo oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte bodo še naprej nastajale, že jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah kratkotrajna megla ali nizka oblačnost, v sredo in četrtek večinoma sončno, postopno pa bo tudi vse bolj vroče.
0: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišče. Što nas prodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj strpno in previdno zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je seveda možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa tudi pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda tu 20 do 30 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut. Na tej primorski avtocesti gneča tudi od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Tremerjah merijo pri Hokrautu smer Laško, Belkedi pa v Pristavi smer Mestinje. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.

0: na primorski avtocesti nekaj gneče še od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Tremerjah pri Hokravtu smer Laško, Bevkeli pa v Pristavi smer Mestinje. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio ena rok. 100% rok.

0: 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnjih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čimprej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. Šest let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šoli in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Keir Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Še naprej bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan od 18 do 23, na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, temperature čez dan pa nekoliko že višje od današnjih. V sredo in četrtek sončno, postopno bo vse bolj vroče.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Sporočate, da je promet močno oviran na Ptuju, na Ormoški cesti pri Supernovi, na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Priporočate, da se je pametno tega dela Ptuja v tem trenutku izogniti. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zamuda okrog 20 minut, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste stojite od Brezovice proti Postojni, tu je zamuda še vedno kar približno 1 uro. Na tej primorski avtocesti zastoji tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, tu 5 do 10 minut zamude. Na ljubljanski južni obvoznici še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana center, če se peljete proti Kozarjam, in pa gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno, varno, previdno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz tam po mestnih ulicah. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, okrog 15 minut tam zamude, nekaj gneče pa tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite med Brezovico in Postojno proti Kopru, zamuda še vedno slabo uro pravite. Na primorske avtocesti zastoji tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center, gneča pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar na Petajncih v Prekmurju na avtobusni postaji, merijo pa še na Kokrici pri avtobusni postaji smer Kranj. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Cesta kliče, a slišiš?
4: M-Karavaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
3: M-Karavaning. Svoboda na vsakem kilometru.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje Hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatori, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore cest, največ težav pa pričakuje v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali izbrati obvoz.
8: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo vreme danes spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa že delno jasno in znova nekoliko topleje. Dnevne temperature danes od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28, jutrišnje pa dnevne od 24 do 29, sicer pa bo zvečer oblačnost prehodno postajala večja, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek pa večinoma sončno, v hribih ni izključena kakšna popodnevna danska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče in temperature čez 30 stopinj.
6: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladiščno razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in srečno pot. Previdno prometni znak na sredini vozišča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice pri priključku Kranj vzhod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na več mestih primorske avtoceste gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno, zamuda tam slabo uro. V zastoju promet dodatno ovira vozilo v okvari na prehitevalnem pasu za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Primorska avtocesta gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam se zamuja 5 do 10 minut in pa zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi gašenja požara pa je na Ptuju zaprta Ormoška cesta, pri bencinskem servisu obvoz je po mestnih ulicah, radar pa te pozdravi v Norščincih pri Ljutomeru pri Štihu in na Petanjcih pri gasilskem domu, sporoča Alenka. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna popoldanska sprememba, srečno pot.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
12: 100% Rok in nič drugega.
6: Radio 1, Rok.

Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti. Konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh indicem. V Delju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj Celzija, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko je v Kočevju 15, Novo mesto Maribor, Velenje 17, Ljubljana 18, Lipica 22 in v Izoli 27 stopinj. Ponedeljkovo popoldne bo spremenljivo, predvsem na zahodu pa obdano s plohami in posameznimi nevihtami. Jutri pa se bo delno razjasnilo in znova bo topleje. Vsak dan bodo temperature više, do konca tedna tudi tja do 34 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno na vaši poti. Zastoji na tej poti pa Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na več mestih Primorske avtoceste smer Koper med razcepom Kozarje in Postojno. Zamuda za osebna vozila plus minus 1 ura, za tovorna vozila plus minus 2 uri. Na Primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam se zamudite do 10 minut. Na cestah Šmarje, Koper, Gneča, Brezovica, Vrhnika, Logatec pa prav tako. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz po mestnih ulicah ostaja. Radar pa na Vrhovem pri Radečah pri baru smer Zidani most, v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču in na Tišini pri ambulanti smer Petajnci. Nič 80 22 55, hvala za klice in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
11: Izberi in zmagaj.
12: karting-center.si.
0: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma?
11: To
13: Dober dan, dobrodošli na Radiu 1 Rok. V ponedeljku na koledarju piše 15. juni. Jana Morel Vidmar z vami in začela bom, veste kako, z najboljšimi možnimi novicami. Nekaj fantastičnega imam za vas, nekam vas spet peljamo za ston seveda, povečene spomine in najboljše zgodbe tudi za vnuke. Tako da ne zamudite, takoj po glasbenem oddihu vam vse razkrijem.

0: Peters v Milano.
1: Tako, teden začenjamo z najboljšimi možnimi novicami in te bodo svoj epilog dobile ta petek. Obljubila sem vam pred kratkim, da po Linkin Park spet nekoga razveselimo s kartami in prevozom. Tokrat v Milano, 5. julija, bomo nekoga peljali na ipodromo La Maura. Če se to ne sliši odlično, pa tudi ne vem. Tam bodo namreč nastopili Foo Fighters. Gospodje so trenutno na njihovi prvi turneji z novim bobnarjem Ilanom Rubinom, nekdanjim turnejskim bobnarjem skupine Nine Inch Nails. Zdaj namreč je marsikdo od nas mislil, da se bo zgodba s Taylorjevo smrtjo zaključila, ampak ne. Dave Grohl z druščino Šiba dalje, kot rečeno, tam ste lahko tudi vi. Tako da, a smo pripravljeni? Pejmo. Dva aranžmaja imam za nekoga, torej dve karti s prevozom v Milano. Za vse to bodo poskrbeli pri koncerti.net. Vi pa morate poskrbeti za to, da se prijavite. In to naredite tako, da pošljete SMS z vsebino Foo Fighters na 030-455-666. V petek ima nekdo, da vriska od veselja, drugače kart ne dam. 030-455-666. Napište Foo Fighters in pošljete SMS.
0: Na Foo Fighters v Milano te peljemo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno, srečno in varno pot. Zastoji na štajerski avtocesti so proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice v smeri Domžal. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam se zamudi nekih 10 minut. Na gorenjski avtocesti pa gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj predvsem tovornih vozil. Pa na cestah Šmarje Koper, Brezovica Vrhnika Logatec, Logatec Vrhnika in vseh ostalih popoldanskih znanih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa je na Ptuju še vedno zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na Vrhovem pri Radečah, pri Baru smer Zidani most. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: In dirka se je začela.
10: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
10: Zabava z gokardi na polno.
9: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Živjo, živjo, Jana Morel Vidmar z vami in v tem času vam vsak dan zavrtim dva komara zapored. Čisto po vašem izboru seveda, tako da tistega, ki bi radi slišali danes, imate še vedno čas poročiti na 0-3-0-4-5-5-3-6. Želja se bo nekomu uresničila že čez nekaj minut.

0: misunderstood.
1: A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem.

0: Jana, dvojno prosim.
1: In prišel je čas tudi za malce več starega roka. Zato danes v Jana dvojno prosim, dvojni Dorsi.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: 9. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radioenarok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju pa je danes malo popoldne bo izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več 10 gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Nad mestom se še vedno vije gost dim, zakaj je zagorelo, pa še ni znano. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na Dolenjski avtocesti pri priključku do Bruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
9: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko je v Kočevju 16, v Šoštanju 17, Slovenska Bistrica 18, v Mariboru 19, Ljubljana 20, Miren 23 in v Izoli 28 stopinj. V preostanku popoldneva bo spremenljivo in predvsem na zahodu obdano s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in znova topleje. Vsak dan proti koncu tedna bo kakšna stopinja več čez dan, do konca tedna celo tja do 34 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si. Promet 080 22 55.
11: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popodnevu in pozor, prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pri priključku Lendava. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji so tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam gneča in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam zastoj predvsem tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici pa stojite od Rudnika proti Malencam, na severni ljubljanski obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Na cestah Maribor-Hoče gneča popodneva Celje-Teharje, Ravbr-Komanda Postojna, Šmarje-Koper, Brezovica-Vrhnika, Logatec, Logatec-Vrhnika in vseh ostalih drugih popodanskih znanih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Zaprta pa tudi cesta Trbovlje-Hrastnik v Hrastniku za Savo pri Petrolu, tudi tam prometna nesreča. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Pripravi se na akcijo.
13: Karting center v planetu Kranj.
12: In na strehi City centra Celje.
13: Kje boš hitrejši?
12: Preveri na karting-center.si. Radio
0: 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
14: Lepo pozdravljeni rokerji, dobrodošli na naših valovih, kjer se prepleta in poživi rok na polno. Jaz upam, da ste lepo preživeli vikend, da ste tudi pripravljeni na nov teden. Ta teden bo fantastičen, zato ker bo nekdo dobil dve karti za koncert Foo Fightersov 5. julija v Milanu. V nadaljevanju programa pa bo čas tudi za rok štorijo, ki jo je tokrat zavzela naša domača slovenska pevka. Naprej pa še malo odličnega 100% roka.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot previdno. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik. Pokvarjeno vozilo. Pazite, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pri priključku Lendava. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami zastoji so tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa gneča na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru, med Logatcem in Postojno. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke stojite, zastoj tovornjaku predvsem tam na voznem pasu, na ljubljanski severni obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški. Pa na cestah Maribor-Hoče, Celje-Teharje, Ravbar-Komanda Postojna, Šmarje-Koper, Brezovica-Vrhnika, Logatec, Logatec-Vrhnika in vseh ostalih popoldanskih znanih. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega, pa še nismo končali. Zaprta ostaja Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu, gašenje požara, obvoz je tam po mestnih ulicah, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku pri Petrolu zaradi prometne nesreče. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnem pri Petki, v selu pri Hanu pa pri rastlinjakih merijo proti Domžalam. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dober dan, Radio 1 Rock poslušate, Jana sem z vami in želim vam predvsem srečno ter hitro pot domov. Še malo pa tudi zaslužen počitek, še malo pa tudi počitnice, še malo pa koncert v Fajtersov in še čisto malo pa pogledamo, a kje kdo žaga danes zvečer. Ne zamudite!

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Mogoče bo okrevanje po tokratnem vikendu za nekatere malce daljše, ampak nekaj dogodkov za tiste najbolj spočite in energične pa ponedeljek vseeno ponuja. V kino Šiška danes prihajajo britanski rockeri Don Broco, band, ki se ustrajno upira kategorizaciji. Od ustanovitve leta 2008 si angleški kvartet učrstil sloves z inovativno muziko, ki brez težav združuje elemente metala, post-hardcora in tudi elektronike. No, k nam prihajajo prav na vrhuncu svojih ustvarjanj realnih moči, so pa tudi oboroženi s povsem novim albumom, ki ga bodo seveda danes testirali na publiki. Ta zaznamuje zvočno najtežje, ampak hkrati tudi najbolj prefinjeno poglavje njihove dolgoletne kariere. Ponovno pa zelo pestro in predvsem zelo glasno pri naših južnih sosedih. Po 10 letih bodo v Zagrebu v Bogalujev nastopili legendarni Anthrax, Sabaton, ki so letos na turneji po Evropi, pa se bodo ustavili prav tako v Zagrebu na Velesejmu. Tako da, mogoče čepke sabo. Ne zato, da ne bi slišali, ampak zato, da bi malce bolje slišali. Uživajte.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
1: Vsak delovnik od 8 do 11.
2: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto
4: na svetu.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka 10. prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do 1/3 nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Foli iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
8: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite odreznega vznika.
7: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi. Ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, pa bo Park Zvezda v središču Ljubljane to soboto prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Prijeten preostanek ponedeljkovega popoldneva, ko bodo zvečer na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa bo delno jasno in znova topleje. Jutranje temperature torka bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne pa od 24 do 29. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek pa večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, bo pa vsak dan postopno vse bolj vroče, prihaja prvi vročinski val letos s temperaturami do 34 stopinj.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in prijetno pot, vozimo pa se v zastojih. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam in na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na gorenjski avtocesti zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke vozila stojijo na voznem pasu in pa na cesti Šmarje-Koper in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Vseh zastojih prosim držimo in naredimo reševalni pas. Zaprta pa ostaja Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku pri Petrolu prometna nesreča. Ko in če bo kje kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: In dirka se je začela.
14: Karting center v Kranju in v Celju.
13: Dve lokaciji, isti cilj.
14: Zabava z gokardi na polno.
13: karting-center.si Radio
0: 1. Kjer je Jana Morel doma.
15: Hello, rockeri, pozdravljeni in dobrodošli pri nas, kjer god je rok 24 ur na dan. Jana, sem s tabo, želim ti lepo ponedeljkovo popoldne. Je pa to tudi naša zadnja ura, polna odličnih zgodb, odličnih novic, začenimo pa doma, s svežim hitom tega tedna. Najprej pa seveda

0: Skupina Klon je po dobrih 6 letih izdala svoj 3. studijski album z naslovom Dalec stran, na katerem najdemo 10 svežih komadov, med njimi tudi Filozofe. Pesem posvečeno vsem pametnjakovičem, vsem, ki so najbolj pametni za šankom pa na domačem kauču in sploh skriti za vsemi spletnimi platformami. Skratka tistim, ki neprestano pametujejo o vsem, kar vidijo in slišijo. Osnova skladbe je pop punk rock, mestoma ga odnese tudi v elektroniko, vse pa je podprto tudi z zapolnjenim aranžmajem. Uživajte ob Filozofi.
1: Radio Ena Rock Hit Tema.
2: Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radio Ena Rock.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Cesta kliče, a slišiš?
0: M-Karavaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
2: M-Karavaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju ostaja pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara oziroma odstranjevanja posledic letega, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa na Krtini, v križišču, smer Želodnik. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Pripravi se na akcijo.
5: Karting center v planetu Kranj.
4: In na strehi City centra Celje.
5: Kje boš hitrejši?
4: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Dober dan, ni še konec, dokler ni konec, pravijo. In tole vam absolutno še moram povedati, preden grem. Zadeva je res dobra, makaj dobra, fantastična, zato ostanite z mano. Spet vas namreč peljemo na en hud koncert. Foo Fightersi v Milanu, se lahko zgodijo, prav vam, kako? Čez nekaj minut.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Obljuba dela dolg, sem rekla, da po koncertu Linkin Park še nismo zaključili in absolutno je ta trenutek prišel na vrsto zdaj, oziroma v tem tednu. Znova vas nekam peljemo in sicer na koncert skupine Foo Fighters v Milano 5. julija. V petek bomo med vsemi pošiljatelji SMS-ov žrebali nekoga, ki ga Radio Ena Rock in koncerti.net pošljemo prav tja. Zrihtamo vam kompleten aranžma, tako karte kot tudi prevoz za dve osebi. To nasploh pomeni, da ne bo treba skrbeti, kako boste prišli tja, kdo bo pelo, kdaj bo pelo, kje boste parkirali, kje boste prenočili, nič od tega. Vse to zrihtajo koncerti.net, vi pa morate vseeno zrihtati to, da se prijavite. To pa naredite tako, da pošljete SMS, v katerega napišete Foo Fighters na 030-455-666. Še enkrat ponovim. Foo Fighters, 030-455-666. Komaj čakam, da v petek slišim tega srečneža, kako slabko se mu bo smejalo.
1: Na Foo Fighters v Milano te peljemo Radio Ena Rock in koncerti.net.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 000 evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Prijeten začetek ponedeljkovega večera na Bledu in Semiču 18, Krško Maribor Ruše 19, Veržej 20, Branik 25 in Koper 27 stopinj. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa delno jasno in znova postopno vsak dan topleje. Jutranje jutri od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri, od 15 do 17, dnevne pa od 24 do 29. Proti koncu tedna prihaja prvi vročinski val letos, z njim pa tudi temperature do 34 stopinj.
13: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto na sprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: V tem trenutku so zastoji samo še na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa zaprta ostaja Urmoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radar pa na Krtini, v križišču, smer Želodnik. Še naprej dobrodošli z vaših poti na znani in brezplačni. Prijetno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Si za dirko?
16: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
15: Izberi in zmagaj.
16: Karting-center.si.

0: V Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno večerno pot, zaprta je še vedno Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara, obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Drugih posebnosti na slovenskih cestah niste opazili in sporočili. Če bo kakšna novost, znana in brezplačna, je še vedno na voljo. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
6: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
6: Karting-center.si.

5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprti so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: V ponedeljkovem večeru vas lepo pozdravljam, naredite si krasen preostanek dne. Velike Lašče 17, Črnomelj 18, Kidričevo, Maribor, Krško 19, Ljubljana 20 in v Kopru 28. V večer bomo šli na zahodu še s posameznimi plohami in nevihtami, jutri pa bo delno jasno in topleje. Zjutraj od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne od 24 do 29. Vreme pa bo suho in delno jasno.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno, varno in mirno pot v preostanku ponedeljkovega večera. Ormoška cesta na Ptuju pa je pri bencinskem servisu spet odprta in prevozna po gašenju požara. Hvala za vse klice in prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% ni.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
6: Cesta kliče, a slišiš?
0: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
6: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan.
1: Slišite od 3 do 7.
0: Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radijska mreža. Radio ena. Rock.
4: Radio ena.
0: Rock. 100% rock.

od sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasproti sonca

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.